du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Så kom ind i hængsen. Velkommen til. Ej, hun er så sød. Så nuttet i dag. Sød og nuttet. I just wanted you to know. Baby, you're the best. I've got the... This is my girl.